0: FM。
1: 等等啊，等等啊，给这个，等等啊，等等啊。
2: 什么？
1: 刚刚刚刚，这个不对了，
2: No.
1: Kanang, termina ka turbo. Ah! Dito na.
2: Ikaw lagi ni kumpare ba?